Sutresno butai matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mambat RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan jagi tetanggan miturut Islam ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Ja'far Arifin. Sumangga Sutresno budaya katoraken sugeng midhangetaken.